0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پت پر سامپردائک سدھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔
2: ہم آکاشوانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں۔ شروتاؤں، آپ کو جانکاری دیتے ہیں ہمارے کیندر سے آج پرسارت ہونے والے مکھیا کاریکرموں کے بارے میں۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد یعنی 6:45 پر آپ کو سنوائیں گے شری رام چرت مانس گان کا آج کا پرسنگ، بھاگ سنکھیا ہوگی 313۔ پراتہ 7 لوک رنگ کاریکرم میں آپ سنیں گے بملیش سنہا کے کچھ لوک گیت۔ فلمی گیتوں کا انفوٹینمنٹ پروگرام صبح سویرے آپ سن سکیں گے 7:31 پر۔ صبح 8:45 پر آپ کو سنوائیں گے مارننگ ہٹس میں کچھ گیت۔ اردو پروگرام سماعت فرمائیے گا 9:30 پر، اسے ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے نشر کریں گے۔ فرمائشی نغموں کا کاریکرم آپ کے انوروھ پر آپ تک پہنچائیں گے 10:05 پر، اور 11:30 پر من بھاون میں آج آپ سنیں گے گیت مالا، گیت آپ کے نام۔ ای میل پر آدھارت فرمائشی فلموں کا کاریکرم آپ سن سکیں گے 12:10 پر۔ سنہرا دور آج اس کاریکرم میں سنیے گا کچھ گیت، سمے رہے گا 2:30 پر۔ اور فون پر آدھارت پروگرام ہیلو فرمائش آپ سنیں گے 1:15 پر۔

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: زندگی کے مسائل، مشینی دور کی الجھنیں، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ اور انسان کی داخلی تنہائی کو بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ لہذا آج کے اس بہت خوبصورت پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جدید اردو افسانہ کن فکری اور فنی بنیادوں پر قائم دائم ہے، اس نے روایات سے ہٹ کر کس حد تک انحراف کیا ہے، اور موجودہ دور میں اس کی ادبی سماجی اہمیت کیا ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جدید افسانہ قاری کے ذہن و شعور پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اور اردو ادب کی ترقی میں اس کا کیا کردار رہا ہے۔ انہی سب باتوں کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک بات چیت کا، موضوع ہے اردو ادب میں جدید افسانہ نگاری۔ اس عنوان پر بات چیت کرنے کے لیے آج کی اردو بز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ عطیہ بی صاحبہ اور ناچیز سید محمد عمیر۔ ہم سب سے پہلے اپنے خصوصی مہمان کا آج کے اردو پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور اب بغیر کسی تمہید و تاخیر عطیہ بی صاحبہ سے سوال ہے کہ عطیہ بی صاحبہ، چونکہ آپ گزشتہ کئی برسوں سے افسانہ نگاری کی حیثیت سے افسانہ نگاری کر رہی ہیں، تو آپ کے نزدیک جدید افسانہ نگاری سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ ہمارے سامعین کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں۔
1: بہت شکریہ عمیر صاحب۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے تفریح کا سامان مہیا کرنے کے لیے کوشا رہتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہ دور چلتا چلا آیا۔ کبھی اس قصے کہانی نے، جس کو ہم آج افسانے کا نام دیتے ہیں، اس قصے نے کبھی داستان کا نام لیا، پھر اس کا ایک رخ بدلا، پھر وہ ناول کی شکل میں آیا، اور بدلتے ہوئے سماجی کیفیات نے اس کو ہمارے سامنے افسانہ اور جدید افسانہ اور افسانچے کا شکل دے کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جدید افسانہ ایک نئی جہت ہے۔ افسانہ، چونکہ آپ نے بتایا کہ جیسے بات ہوئی کہ ایک انسانی ہم آہنگی یا سماجی بیداری یا انسانی کیفیت کا نام ہے، انسان کے جو فیلنگز ہیں، جو انسان کے احساسات ہیں، ان کو وہ کس طرح سے پیش کرتا ہے، یہ افسانے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی باضابطہ شروعات اگر ہم کہیں تو ترقی پسند تحریک سے ہی اس کی شروعات ہو چکی تھی۔ 1936 کے بعد جدید افسانے کا ایک رجحان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن باضابطہ نہیں ملتا۔ باضابطہ ہمیں یہ رجحان 1950 کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے۔ 1936 کے بعد پریم چند کے یہاں افسانے کے بہت ہی اہم پہلوؤں پر یا اور دیگر افسانہ نگاروں کے یہاں یہ پہلوؤں پر گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ان کا باضابطہ طور سے جو ہم بنیاد کہیں گے یا افسانے کا ایک بدلتا پہلو کہیں گے، بدلتا زاویہ کہیں گے، وہ ہمیں تقریباً 1950 کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں بہت سے افسانہ، جو کہ کہا جائے کہ مختصر کہانی، قصہ یا چھوٹی بات، ہم افسانہ کہتے ہیں۔
0: جی، تو بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جدید اردو افسانہ نگاری سے مراد یہ ہے کہ ایسا افسانہ جس کے اندر جدید دور کے مسائل، انسانی نفسیات اور سماجی تبدیلیوں کو پیش کیا جائے، مگر وہ مختصر ضرور ہوں۔ بہت اچھا آپ نے کہا، اور اس کی خصوصیت پر بھی آپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حقیقت نگاری، علامت نگاری اور فکری گہرائی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھی بات آپ کر رہی ہیں افسانے کے تعلق سے۔ تو یہاں یہ سوال بنتا ہے آپ سے کہ روایتی اور جدید افسانہ میں کیا نمایاں فرق ہے، اور ان نمایاں فرقوں میں کن پہلوؤں پر آپ زیادہ نظر رکھے ہوئے ہیں کی وضاحت ہمارے سامعین کے سامنے فرمائیں۔
1: جی بالکل صحیح کہا آپ نے، روایتی افسانہ اور جدید افسانہ، یہ دو پہلو ہیں افسانے کے۔ اور روایتی افسانوں میں بیان، عشق، اصلاح یا معاشرے کے بدلتے ہوئے پہلو، یہ سادہ سماجی مسائل، سادہ بیانی کا ذکر ہمیں زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ جدید افسانے میں موضوعات یا اسلوب جو ہیں، کردار نگاری ہے، فکر کے ادوار سے فنی راہیں اختیار کر لیتی ہے، یا نئے نئے زاویے، نئے نئے رجحانات ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ ایک بات زیادہ طریقے سے کہہ دیتے ہیں، جو ہمارے کیا پریم چند کیا دیکھنے کو ملا، یا اس طرح سے بہت سے ہمارے افسانوں نگاروں کیا دیکھنے کو ملا، لیکن اسی بات کو ہم اشارے کنائیوں میں، طنز و مزاح میں، یا سماج کے ان پہلوؤں پر جن پہ ہم جانتے ہیں،

0: سمجھتے ہیں کہ ان میں تبدیلی آنے کی بہت ضرورت ہے، اس میں ہم علامتی عناصر پیش کرتے ہیں. علامتی عناصر کو پیش کرتے ہوئے ہم جدید افسانہ نگاری کو بنیاد رکھتے ہیں.
1: بہت اچھا کہا آپ نے کہ روایتی افسانہ سادہ قصہ اور اصلاحی انداز پر مبنی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جبکہ جدید افسانہ انسانی باطن، نفسیاتی کیفیت اور علامتی اسلوب پر زیادہ توجہ دیتا ہے. بہت اچھا آپ نے بتایا. یہاں پر آپ نے جدیدیت کا ذکر کیا تو ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ جدید افسانہ نگاروں نے شہری زندگی کے مسائل اور سماجی تبدیلیوں کو کس طرح اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟
0: سچائی ہے کہ شہری زندگی انسان کا ایک بہت اہم رخ ہے اور اس کے بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں. شہری زندگی بڑی الجھن بھری زندگی ہے. ایک گاؤں سے آیا ہوا شخص جو زندگی کی کشمکش میں، اپنی روزی روزگار کی تلاش میں آ کر کے شہری زندگی کی اتھل پتھل میں کہیں گم سا ہو جاتا ہے، اس زندگی کی کشمکش کو ایک افسانہ نگار بخوبی طریقے سے بیان کر سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کیا کیا عناصر اس میں ہو سکتا ہیں، جس میں بہت سے عنوانات پہ ایک افسانہ نگار بات کرتا ہے. شہری دنیا کیسی ہے، اس کی رنگا رنگی کیسی ہے، مصروفیات زندگی، تنہائی، بے بسی، روزگار کی تلاش، رشتوں کی کمزوری، اخلاقی زوال، شہر میں بڑھتی ہوئی ہنگامہ خیز حرکتیں، غریبی، یہ تمام موضوعات شہری زندگی کے نشیب و فراز میں بہت ہی مبنی ہیں. جیلانی بانو نے اس پہ افسانہ بھی کہا ہے، کئی افسانے لکھے، ایک ہم حوالہ دینا چاہیں گے. یہ شہر بکاؤ ہے، یہ ایک ان کا افسانچہ ہے جس میں انہوں نے شہر کے نشیب و فراز، یہاں کی بے رنگا رنگی جو دور سے دیکھنے پہ بہت زیادہ رنگوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس شہر میں آپ اندر داخل ہوں اور اس کے اندھیروں کو دیکھیں تو انسان کہیں نہ کہیں گم ہو کر کے رہ جاتا ہے. اس میں سیاست، سماجی اور ان کے جو حالات ہیں ان پہ طنز و فکر کا نظریہ جیلانی بانو نے اپنے افسانے میں پیش کیا ہے.
1: بہت عمدہ آپ نے بتایا کہ جدید افسانہ نگاروں نے شہری زندگی کی مصروفیت، تنہائی، بے روزگاری اور بدلتے ہوئے رشتوں کو اپنے افسانوں میں نمایاں انداز میں پیش کیا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے جیلانی صاحبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے افسانے کو یہاں پر مینشن بھی کیا ہے. بہت خوب. یہاں پر ایک سوال اور کریں گے. جب نے ابھی جیلانی صاحبہ کا تذکرہ کیا ہے تو ایک اور سوال یہاں پر ہے کہ جدید افسانہ نگاری میں عورت کے کردار اور اس کے مسائل کو کس انداز میں پیش کیا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟
0: بہت اہم سوال ہے. عورت کا کردار، عورت کا کردار ہمیشہ سے موضوع گفتگو رہا لیکن اس کے نظریے بدلتے گئے. ہم دیکھتے ہیں افسانہ جب وہ ابتدائی دور میں تھا تب بھی عورت کا کردار بڑا بے بس، لاچار، مجبور، دبا کچلا نظر آتا تھا، لیکن جدید افسانے میں کافی چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں. اس میں عورت آج بھی کتنا بھی ترقی پسند کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک خوف، نفسیاتی کیفیت، ذہنی تنہائی جی، سماجی پابندی، کشمکش اور دیگر سماجی مسائل میں گرفتار نظر آتی ہے. حقیقت یہی ہے کہ وہ صرف کہیں نہ کہیں قید ہو کے رہ گئی ہے. وہ چاہے کتنی بھی آزاد ہو جائے، سوانہ کتنا بھی بدل جائے، لوگ اسے کتنا بھی کہنے لگیں کہ ہاں اب عورت انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، لیکن آج بھی اس کو کہیں نہ کہیں سماج میں دبا کچلا ہی سمجھا جاتا ہے. جیلانی بانو نے، میں پھر سے ایک ریفرنس دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے کئی افسانوں میں جیسے موم کی مریم اور ایک افسانہ ان کا ہے پرومس، جس میں وہ اپنے بیٹوں سے ایک پرومس لیتی ہیں، ایک وعدہ لیتی ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تنہا رہتی ہیں، ان کے شوہر نہیں رہتے پرومس افسانے میں، اور وہ یہ وعدہ لیتی ہیں کہ تم لوگ باہر رہتے ہو اور جب کبھی بھی مجھے کچھ ہوتا ہے تو تم لوگ میرے پاس آؤ گے اور میرے آخری رسومات کرو گے. لیکن وہ بیٹے، ان کی طبیعت اور علالت، کیونکہ ان کو کینسر جیسی مضر بیماری ہو جاتی ہے اور اس علالت میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب والدہ کا آخری وقت ہے اور ان سے پرومس کیا تھا اور ہمیں جانا چاہیے، اس نقطۂ نظر کو دیکھتے ہوئے آ تو جاتے ہیں لیکن ان کے انتقال خدا نخواستہ ہوتا نہیں ہے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں, لیکن بعد میں وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں اور وہ پرومس ٹوٹ جاتا ہے. تو بیٹوں کی اتنی مصروفیت کہ وہ اپنی ماں کے آخری وقت میں بھی ان کے ساتھ نہ رہ سکے. اس طرح سے بہت سے افسانے رہے, اور آپ تو جانتے ہیں عصمت چغتائی نے بہت سے عورتوں کے اوپر لکھے, ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا بہت اچھا نامی گرامی افسانہ ہے, یا قرۃ العین حیدر نے لکھے.

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پت پر سامپردائک سدھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔
2: یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے، میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹس پر۔ راتری کے 11 بجنے کو ہیں، کچھ ہی دیر میں سماچار ہوں گے آکاشوانی کے دلی کیندر سے۔